0: Шаа деген неме? Деп атат тана. Бұжы біздің бүгінгі бейбасы көзшіміздің бүгін ес қыла алайсыз ба? Онда біз азырақ илан аңын қаштырайлы.
1: Мәңшегірім 6-й жылық Шинжан өктәбір қалқыра автомобил көргәзмісі 10-й айның 1-й күндің 5-й күні кече Шинжан қалқыра көргәзмі мәркізіні өткізілді. Мың қылдың артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргәзміде намайян қылынуды. Түмән еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десіңіз, өктәбір қалқыра автомобил көргәзмісі кібейірі.
2: Ебек елдегі Норки мәркізі Тияншандегі еңі сәпәр, Шинжан, Хайның Норки шәрдісі 9-й айның 28-й күні тижарат башламақшы. Орны үрімчі Тияншан аэропорты Т2 аэробинасына. Яурупа Асияның моды мәркізі, сүпәтлік мал модыны, гүзәлікні намайян қылуды.
0: Жолларымызда біз әмірі, біз әмірі, біз әмірі. Жолларымызда біз әмірі, біз әмірі. Boşluk ağaya olsa nakşı kuytum ben başındak. Kaderlik anlık uçuda yollarınız bize emre programımızda anlaşı var. Dodo anlık uçularımızın kemi kızgalığa en tane yukarı. Şimdi anlaki isiltem izleş pahaliyetimizde Akmer Vahit Unyak Gürüç açık sollarını işletti. Mihmanlarının alkışı giriş bilu atkan. Muhiti acayip güzel. Tamakları okşaydıkan. Fudi ben giyinginin içilgan mihmanlarım aşkanızı tavsiye yapalım. Şunu olan birge. Riyasetçilerimiz hazır. Bizim şübin havrumuzda Bivas'ın köstü batkan. Adıl Sol Sarayı'nın udulığı içilgan. Şiyi Dodoça aşkanlısını mı? Alayda tavsiye kılımız. Pesil şirketinin Pesil Ram Dendrici işçimliğini mi? Alayda tavsiye kılımız. Bu Dendrici işçimliğini ki ağızını içip, şikeli kodunu salmak sana köp kıl mukapatlasan kütmekte. Bunun için ki en katlı mukapat, devletimiz futbol komandistiki köz görülgen Mahir, Behram Abdivili'nin musabıkısını nek meydanda haksız görüp gelalaysa, verip geliş, ayırpılan belirti yataklamak hakikaten hemisi Pesil şirketi üstü kalıdı. Onun başka Behram'ın imzası çıkan maykaya giriş alayışla Behram'ı da nak meydanda süret şiş pırsı giriş alayışla. Optimobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken kulumuzu ticaydıkan İsıl Abdul Molli Gürün Abdullarını alı oy tavsiye kılımız. Ma bayram azgılda uzun yıllık seferge çıkıdı Allah çokum Abdul almaştırışka almaştırıyor çıkıdı katkılayla. Bir hatarlık cahattın bir kur tekşirtiyo teyli.